0: najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica LXXL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjetiti MTS sajt, poslovnicu ili bi pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksimima.

0: termoizolacioni, fasadni sistemi, Maxima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade. Maxima.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštitita.
0: TDI Central Marketing 0600 664 4481.

0: Daily Radio. Sponzor tatačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9:09 tačno. Nastavljamo sa hitovima na Daily Radio. Prvo na nastavku je Home Wrecker.

0: Debora De Luca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.
1: Auto mi se raspada.
2: Klima ima prazna. Amortizeri loši. Gume istrošene. Pločice škripe. Auto vuče u stranu. Svetle i neke lampampice. A nisi ti odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma. Beoguma.

0: Kids Central. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija. Proverena na vozila. Sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila. Keno Impex.
1: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 0032-512-0000-5133 Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, parade, panoramski točak, zove vrt i mini dino park.

In the morning, vi slušate Teddy Radio, uskoro će 4 sata. Dobar dan i dobrodošli Teddy i Kafe. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Sezona godišnjih odmora je uveliko u toku, moguće su gužve na putevima i granicama. Eto, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. Iako je ponedjeljak, da znate da će ovog 20. jula verovatno biti gužvi na granicama i na putevima. Ako ste možda vi krenuli nekuda van zemlje, evo stanje na graničnim prelazima je sljedeće. U ovom trenutku gužve za automobile na Horgošu, na prelazu Gostun također ima dosta vozila, Špiljani, najveće gužve u stvari za automobile su na izlazu trenutno na prelazima Gradina i Preševo. A s obzirom na to da će uskoro 4 sata, vjerojatno će i po gradovima početi oni klasični popodnevni špicevi, mada će biti malo rasterećenije s obzirom na to da su mnogi na godišnjem odmoru, pa je po gradovima ipak malo manje gužva što se tiče vozila. Dobro, možemo nazad na muziku, gdje god da ste i šta god da radite, hitovi će biti tu. Lioni u nastavku, prva u nizu Don't Worry, a vama srećan put.

nek svira Ina. Morenito, morenito, u slučaju da ga slušamo dok se vozimo glavnim gradom, s obzirom da je 6 sati 35 minuta, taman malo da ispratimo i kakvo je stanje, pogotovo za vozače. Evo, narode je naravno na Gazeli, uvijek ima malo veći broj automobila, ali zato komanda lagana priča Brankov most tek, ali da bismo mi svakako bili još lagani. U nastavku malo Madone i Sabrine Carpenter.